tene lenje zoro mutu tu chanang gor she da jing ma dang da jing dang xie bi di nian ju xu ge yin yan da xie ji du du ji xu bi yin ne ga ma ling le zan ni yo shi ma se pa du se ju shi yan zhou yong zu ru chu ni yo shi ma ngong pa du tong du shi xuan ban gan zu ru xie ni yo shi ma zuo pa du jian ju shi sum jia yue la tene da jing ma dang da jing dang sen ne tene da jing ma dang ga ma ling le dang se de 大体阿玛森巴马丘写诗呢主党恐怕讲念路就行丁内普及马当普及党丁内普及加以娱乐党与阿玛森巴马丘当堂一字讲念路就行丁内普木马当普木党丁内普木写的基督党普木阿玛森巴马丘诗呢下主路样讲念路就行记不提行阿玛森巴马丘写诗呢

tene motivche singe na psor ti tu ki ke ji phe je ma phu chom la ne da na phe za che chi ben de chong je ti chi ga ma sam de la ne ti na sha xie ci mo de ji bi na tian de shi tu lam le ju nyu hue ka san ki shou de sem le chen nyu hue ti tu ki ke sha lu ki par ta chi sa xia sem ki par ta nam chi xiao xia xiao jin ge da hua 这样可以谢谢当会错了破别的等于是可以念了可以松懈的眼睛下拼了同心准备再谢谢一下接着下面的一个人先把瀑布中了你的那片子路你们提及先说了